0: Da una sola voce. 6023.
1: Ali ste vedeli, da ima Evropski parlament poleg predsednika tudi več podpredsednikov? Že iz samega naziva funkcije je jasno, da je njihova vloga ključna za delovanje parlamenta. Toda ali veste, kaj podpredsedniki pravzaprav počnejo, kdo so in kako so izvoljeni? Tako kot za predsednika so tudi za imenovanje predsednikov najprej potrebne volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let, evropski poslanci pa svojega predsednika in podpredsednike izvolijo vsaki 2 leti in pol. Podpredsedniki so prvič izvoljeni na začetku parlamentarnega obdobja, torej po julijskih volitvah v Evropski parlament. Druge volitve pa potekajo sredi parlamentarnega obdobja, 2 leti in pol pozneje v januarju. Volitve za novega podpredsednika se lahko skličejo tudi, če se sprosti eno od podpredsedniških mest. To se lahko na primer zgodi, če podpredsednik prevzame drugo politično funkcijo v svoji državi ali drugi evropski instituciji. Podobno se je zgodilo januarja 2023, ko je bil za podpredsednika izvoljen evropski poslanec iz Luksemburga Mark Angel. Nadomestil je grško poslanko Evo Kaili, ki je bila zaradi škandala v zvezi s pranjem denarja in korupcijo razrešena podpredsedniške funkcije. Kandidate za podpredsednike lahko predlaga ena od političnih skupin v parlamentu ali skupina, ki predstavlja 1/5 vseh poslancev. Za izvolitev je potrebna absolutna večina, kar pomeni, da mora kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov oddanih s tajnim glasovanjem. Izvoljenih je do 14 kandidatov, ki so v prvem krogu dobili absolutno večino. Če je število izvoljenih kandidatov manjše od števila razpoložljivih mest, se pod enakimi pogoji izvede drugi krog glasovanja. Če je potreben še tretji krog, se kandidati izvolijo z relativno večino, torej je izvoljen poslanec, ki prejme največ glasov. Če je bil izid nedoločen, sedež pripade najstarejšemu kandidatu. Zdaj, ko vemo, kako potekajo volitve za predsednike, si poglejmo še, kakšne so njihove naloge in dolžnosti. Predsednik določene naloge prenese na 14 podpredsednikov, ki mu morajo zlasti pomagati ter ga po potrebi zastopati in nadomeščati. Predsedujejo lahko na primer plenarnim zasedanjem parlamenta, kar pomeni, da seje začnejo, zaključijo ali prekinejo. Med sejami vzdržujejo red, dajejo besedo poslancem, zaključujejo razprave, organizirajo glasovanja in razglašajo izide glasovanja. Podpredsedniki parlament zastopajo tudi v mednarodnih odnosih, ob posebnih priložnostih ter v upravnih, pravnih in finančnih zadevah. To pogosto vključuje obiske držav, ki niso članice Unije, in srečanja s predstavniki drugih institucij. Podpredsedniki so tudi del predsedstva Evropskega parlamenta, ki sprejema pravila za nemoteno delovanje parlamenta. Predsedstvo pripravlja tudi predlog za proračun parlamenta in odloča v upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Poslanci Evropskega parlamenta skušajo izbrati člane predsedstva, torej predsednike in kvestorje, iz različnih političnih skupin v parlamentu. V tem podcastu smo predstavili ključno vlogo predsednikov v Evropskem parlamentu. Če želite izvedeti več o drugih pomembnih funkcijah v parlamentu, kot so predsednik, predsedstvo in kvestorji, poslušajte druge prispevke v seriji podcastov Žargonski labirint.